0: kai.
1: Yes.
0: Ti baba ne say na kwa e kai kai yin fa na ada asoda number no so asa na da bia ye no. E fia yin ye wo mu no ye da nyame asefa mu mu so ye bua nyame dwuma die fa mu mu so. Nti amansan a ye nyina ye kasem man. Ye mu modern say asoda for e be koso ni baba. Yes sir.
1: Mami sewa ifa enkoso odi fo di mu. Na mami getu da mponsan so enkoso wo odi fo di mu.
0: Yes sir.
1: Sara na na na elimu so enkoso wo odi fo di mu. Na eni adanse yesse.
0: Aha.
1: Uh-huh. Mi ami fie.
0: Eni yes, ma
2: sir. This is Plan
1: Yafa
2: 04.5.
0: Yes sir. Nyame sho papa.
1: Na obi biara na kumemu opese. Odi aseda be merade fi se papa so wa fere. Mama ma papa mfere nti no. E pa cho
0: 0559 829 829 20 94 94.
1: Mama ma me hwe Accra TV. Accra TV na mama so wa fere do.
0: Papa wa da romantic ya.
1: Ai,
0: papa, papa so mo hu no sa.
1: Omo hu no sa.
0: Yes, papa.
1: Prophet man DJ Natum.
0: Yes, sir.
1: Hey.
0: Everywhere he goes, he does good.
1: Amen.
0: Sane e kafa era Jesus. Everywhere he went, he was doing good.
1: Na, ma won say Apostle Samuel Teresa.
0: Oh, da no papa, papa, I be sure.
1: Ma won lo aso sa, I mean.
3: Wose yare bia tete wo e be firi wo so sa udi sade ya na san so so nete na san so nebe ye odi fo kasa ru aka da mi adoma no pa wo beti apostle ka na
1: mo tu he na mi adoma no pa wo beti apostle na na so tina no pa wa hu
0: mi pa je sa
1: aha yo nyame pa yo ma mi ama
0: papa wa daroma nyame asem e wo numbers chapter 6 verse 20
2: 4 to 25.
4: Amen.
2: Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.